שבעמוד אינדות פן ברפר בסננים פון נאיתם נוטיותם בן שויס ובן נוטיו בן סוטי ריסוס בכריסטוס ג'אבר סקפדי ניגון אבר בויתן אירון אבר אירון אף שבתן אירופתי אסו אירון אבתי תותן אבן דן שיירי איתאי ונותאי אין תוף אוהו אהון מרן תיאר פופוס אין תב ארי אירון חמפאי אהו ואיתאו ופאי נמנו תירון תבנון